kjenner. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Når man trener.
3: P2.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Det jeg liker best med Trefold, det er jo

Liker ikke at vi nærmer oss slutten av sommeren. Neida, vi har fortsatt litt rann igjen. Det er jo siste dagen i juli i dag. Jeg bare savner VM og juni og juli. Det var liksom, kommer jeg ikke til å glemme på en stund, tror jeg.

Harry Styles har jo også vært på en liten turné i sommer. Lurer på om han får noe særlig sommerferie. Og hvor ferierer man hvis man er Harry Styles? Jeg husker han har vært i Roma, liksom, men drar man typ til Maldiv?

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

fredag og god ettermiddag. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne fredags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken. Aller først med splitter ny musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Det er planlagt at det kan komme flyvende taxier i London innen 2030. Så da får vi virkelig flyvende biler til slutt. Men jeg vet ikke, altså jeg tør så vidt å ta, altså jeg tør ikke tanken på å ta de der taxiene som ikke har sjåfører engang, og så skal jeg ta taxier som flyr. Jeg tror jeg står over.

siste uka nå så har jeg blitt over gjennomsnittet mobba for at jeg ikke tror jeg har dialekt, og tydeligvis har det. Noen av tingene jeg sier er at jeg har liksom rare endinger på ting. Husker du, for husker du, kødder du, for kødder du, altså, og så videre, og så videre. Og det var da vakent, for eksempel. Det var da veldig mye, eller et eller annet sånt. Bråker.

Første gang jeg hørte denne låta her fra Dara på Eurovision, så var jeg litt skeptisk. Men vet du hva? Hun har virkelig gjort det. Altså, hun har laget en låt som folk er obsesst med etterkant, fordi jeg går jo rundt og synger på den hele tiden. Det er så fengende tekst, og det er virkelig noe som har satt seg i

0: Alex Moreno ligger klar til deg om cirka 10 minutter med litt hjelp på veien når du, hvis du sitter på, i kø i bilen eller på vei til jobb eller fra jobb eller på Norgesferie og bare generelt kjeder deg i bilen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Og finner av Taylor Swift her på P12 Hitmix. The Fate of Ophelia av Taylor Swift her på P12 Hitmix. Hvor vi skal trekke den hovedvinneren av festningen konkurransen vår, så vinner både reise, opphold og to billetter til festningen. Og vi hadde en ganske god deltaker i dag som prøvde sitt aller beste å si festningen med chest.
1: Festningen!
0: Hanna Vigre, hun klarte det ganske så bra. Så vet du hva? Jeg tenker at vi kan prøve å få tak i henne og overraske henne med de gode nyhetene.
2: Hallo, det
0: Hanna. Hei, Hanna. Det Adele fra P12 Hitmix.
2: Hei.
0: Du meldte deg på festningekonkurransen vår, stemmer det?
2: Yes, det stemmer.
0: Ja, du, jeg synes du hadde så fantastisk bra trønderdialekt på den festningeskriket. Kunne ikke du prøve det en gang til for meg?
2: Det kan jeg. Målet mitt var bare å skrike, så at dialektet ikke kom med.
0: Ja, men det funket.
2: Jeg prøver igjen.
1: Festningen!
0: Jeg synes det der dritbra, ja, altså. Så vet du hva? Jeg tenker at det skal være litt reus i dag. Ikke bare får du to billetter av meg, men du får også reise og opphold.
2: Nei, faktisk.
0: Ja, faktisk. Du, hvem skal du ha med da?
2: Da skal jeg ha med en venninne.
0: Så koselig.
2: Fra en jobb så skal vi reise sammen.
0: Det blir kjempekoselig. Du, da håper jeg du koser deg, og så får du nyte en siste festival før sommeren er over.
2: Å, tusen takk. Jeg skal kose meg, Max.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Topp 8. Klokken 8. Nummer 1. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

rad. Se kom og kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: liker de radioversene veldig godt da, Kristina og Sander.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.